0: awi radio diffusion nationale tchadienne de kagloa c'est kad mon ambition na djik do be tum bank boy songan gdo ti kut so na djik do be te ni ke ketak gado taji lo solte bolanto ni kinge ko be nandun adi marisal mamat idriss debi itnoni inandon pateng kade yane i petu yara kdo akete kum klabirti abi ni ton ni bay nandon na ngeg nan ndan do to do te ba ngeg n ton kuju danga ite ngeg ni ke ni nindan do to do te inaji ke so do politika ke krang awrot no bay ge ene awun kuju danga ite ati ke kosu walai ke de do dingo ya leni ni ba inandon ke nanandang mabutu be kad kunun do ton to dorut kok ba ke tel ke ten kuju danga ite ade bolando vendredi ta ni ba yoni mabutu bun ni kin ge ko bi ande jin giri mandanga da bar nai dikre ni ni ke marisal ke chat ko mamad iris debit no ande jin giri dikre ni girjo ade ni ke tak ga do ni ta ba itam ye kad ununun do to dongegne ton kuju danga ita de ninu dodo asinya ku ndoho no kari ni ba abandane ingegne ndondoto dodotu ba indoto ku sodo ajia politik goya krang ga worotu ba ni ba dodo asinya ku ndoho no ade mbanange ku ndoho no ni ni ke sikse masra ge ge ba to mbanange ku ndoho no ge ku soso gtaba ingagra doklaya jekap group ya concertation et acteur politique ni nana onun ndotonto dodutu kok krank mamnam bisit ni re ngegne ni nunun ndoto dodutoni ni danga igutoni ba yang ge kadran ge ne no bai ade awun kurong ge ke justice kon ni ni girjiri to mandang ni taba ganiya ge ke chitu mabutob ge kadan den jide gire gi no pateng ka de aten kenda ga ro kan dik ndul mad ge to bai bare dikre ke ni muro ni ko jo ni taba nin to ni ke de ge ngai gne na unun do ton to do de te adi ingera potgu chitu kon mudan la sei woni ba ingera potgu ba ingera potgu ni nin gun to unun do ton to do to ba nge gni nge rapot gu ku kit ga ma de ga le nge gni nge nu ji kan gu ku du ga ke nge ku de ku ja ku gu nu ji sene a ke nge gni terrorist gni ki ge ba na je de to idan ni ba ke me de kre gu ku ku jo ni ba ni ki ta tol tan mu de sila ni gu to ke me de kre gu ku numero jon do ni i to ke me ta wala gu to ke me ale ya de nino na mude munambisi tumadisi niku ngagra doklaya gogadi premier ministre ko mandanga de iniku ambassadera la mayalina bolando vendredi tabanga delegation ke ini girji niku aliko dangote te ni abarne fondation aliko dangote ni o bill gate o baito melinda get ba nin gunto na rena de tada anansen yine ke premier ministre ko alamaya linani ke wal najmbaini ke i tamgu baitan na wal mbana tua ni taba inajiku so doronga yakos gu ke dokum lok chatlan na wal mbana te adi nge bangkle ge ta ada yang bangkelege ke ini girji organisation mondiale ya santé te ku konjo ba UNICEF na nda kumungo yando yingan ge ku dogete ake fondation Bill Gates o Melinda Gates fondation Bill et Melinda Gates wa bar la ibo fondation Aliko Dangote ni na bola tagbe ta ndo jeudi ni nike ngagra doklaya sina yataruba adida di doktor Harun Kabaji ni nana wal naje mbai taba igeri kade gemban kla gunto baito lok lagu koni sen sen ge ake fondation gu konto ni nina asakada wasin kil kla ya be ke chat kari ada bandene partener gni asakada wasin kil kla ya be ke chat te ni bai ke so do vaccination nin ko to asakada wasin kil klonto kyan ra klagu ake iknara oya krang a woron tu bai tam ya kada vaccination ni atu ya ban ta mo igni mo ibe kos gem bank le ge bai to ni ta ban ge kunto ni ni president ya assemblée nationale tali koloto chaimi ni ba tite ingem bank le ge kok in gir jo ms ge fondation bill o Melinda Gates au fondation Aliko Dangote ake inge ke so de UNICEF gni ade tada na ke ni ke president ya assemblée ta ade na ju kon ni ne wal brana atni ya ba ta mo ingani mo polio ni o na ji ya mo kolera kon ingan to kum lu ji ke chat la o kambe ke jamana tla wad na ilangran bad baleni nina walan na jimba iku so do ko mandang nika commission scientifique nationale ke tamie ka de atele andang ne yani na jiku do be yajit bai ya ki ak na go ta de abar na histoire ni nina na commission ni mora indande dok laide te bola do vendredi dende to claire ta ri kem ministère et affaires étrangères ta ni que ministre ko ni yan kala ko do yan do engan ki université ta di enseignement supérieur docteur sita ki yom batina beni ni nana was kum got ni que premier ministre o ta kum ni que président ya sénata di harun kabajiwo ni que premier vice président ya assemblée nationale docteur david wood engar ngari madno yegni ke dok le gitu rang ke deng deng ke malang ade itakum de tu wala am dar singai ka de wo ina ji ke do vite ta ji lo sol tu bola ke ta sara de na undum da ka bari ne dopsa ji kragna fidel ge den dang ma tu bun to mona bisit ni bari ne jean kujo po lionel nomen gara nge te de ka de si mam ji se si bai jai kum ji ke ke te gambire sik ne langai karum te de ka de si
1: Just got us. Just got us.

wala ngeg ak lak yu rote ga won do sen mam te da mbir yasi mbir wur kol ni ko biral nga ba ik begi nga ba falmata majion lo maji molu kog bulo felix ik mutno marceline ik irene kulkos ik kulna kulnaji ik dadinta begi ake Gabriel Bonoji me al Gireyo Melanie ake ngania jasbay Adam nji kod o ngania ne ke togi angar ba malang de gindo ne ndon ndon na tena na un kum ko ngai ka de nan ber kla yo di ber kla yo ya ne ke ngo ko de ke de nga make nan do do bob de nga de jasbay Adam nji kod jasbay Adam nji kod ni ba go to ndo ko de ti joy na ut kembe ke nyamena tla de nga to ji go mo ikra an te ber kla yo ndo na ti sin ge de ko malanga ke ma ta de sin ge nan ger sin ji kembe ke nyamena ta ke mundu kumra sar moy salaw kaka kabatru atay may rosi dom to na den bay to ngani ani ke blag su ni kembe ke nyamena tla o be kuru ge malang de na ndum ber kla yo ndo ber kla yo ndo na ni kala dum bulo ndi gonan kal may tester bulo kutu martin kade o mart ndojim ake ik o mal adum ndi kembe ke moy salatu bay to na den ni ne dan sika len ge kuto ning te tai kun do samaji ndo ko digi mi en wutu ko ngi kame to bay to ba to kurat lo ko ando ba to i ndo ba ni ngi kuto ta di kambe ke kundul te ngor ke station nord 6 ke kundul ile wati no ngi lo yoni la kari no ba ko tel ta ka de ke ji to i no ba ngandang ikitab lengar mernang ike be ma jingar rew lai o waito girko jia mbay rew marte malang de gundo nen don don na tena na un kum konga ika de nanan ber kla yo di ber kla yo yang gonde ki jiang go konde konde a ke ike bende mila mem merci mila mem merci ni ba guto kundo ko de gidi joy na wuto ko gindi kameto kumbang ke mi kundo ibate adinga tuji go mo ikra antum ber kla yon tuna tun ko jigo bo nga ike ke kabri basa mani minjara kormada o gabringologe o nadini ke jam kwa rit jikambe ke dormo ta ke najirangar jedumbai ya ke kana jan malani jini kambe ke laito ike beiba Bernadette indi kambe ke kelo ike mekongar Samuel indi kambe ke faya o donna jiknara do singe de ke bongor du mundu doba len ge guto ning ti ndo len ji ndo ko ti ti siri na wut ko to bay do ba de ko to krat war ni ni re ndi jin gir ku jara ta di assembly christian shagwa turat paten go ya tun ta ik len ge guto ning ti do ba de ko to krat kan jin ge guto nu ba dun lok ma ji kem conveyant ber new york na gir ko ji ko bo nga ya ni kin ge guto passer lo no andre ikumba yam louno abel akei delegation en gamalang ni taba aun mundu tamya yoti ango konde ke jia ke bende konde ri nemba nuji rachel ade aun ni ba telle watan kembe kinjamena tla maji kari ade gotio ni ba ni atu ada lagiri kendo ku biri ndo samaji ndo ku digidi mio ndo jimash ndo ku digidi mehe na wutu koto ni adi kam do gamba yam leuno abel te ni bay quartier abena de sota école de santé kindandi dot na kuduri ba ci de ko unita ci sen ay lycée franco anglais te ba ingay loyoni lay kari ndang lay be berana kra girko jia dono ibe juma dum maji ake ala Rin Delphine ndom na bay beringar ik docteur ngombay jaybe orji salomo yaraji salem o ko jikubonga ya anngar kei asjita
bo ali na iba Josephine ingai ike roimi Carol ngomi be ike minge maji aina ike gertai na iba ba malang dekin tonan dan krankai singni komande mag ke sodo politik ake ke ya administration ake ke sodo gargni cantonal ake ke sodo la maragni communal o bay ton kuchimie ta dingera ya girbego ake sodo association ni do kosnag iran tok kogio gol ge kla ya nu bag ake singe ta kem ge ke girkujala tege deng deng tam majasi malangna ira se da din do do buyoti ya ni ke ngo khonde ke dingam ko tog nan do de eli tra nu jibe ugongar eli tra nu jibe ugongar ni na chef de village ke tawolo adu gutoy ko ndo ko jogi di mata ena joen ko ko manto ni ba ikem labdan ko kumrate Ade mbera na kranto na ni senater lapia nil jita jimte bay. Na ni depite kikete madame Lum Riko Jinko mandangne Elise ndoa dumge. O yik monsieur Rodolphe wa Uru Kula prefet Gore. Wo bay ton yingar nu barangar kla dumbe chef de canton ko do botu ikin game adum titin di bay chef de canton ko bedaya wo yik ye jingé di deina nam sangar chef de canton ko besada na ni kranga yo yik madame Tugo B Rico General Albertine Tassa Nanitom président ya comité ya gestion ou soit de commune que bedayao ik monsieur ribaye igo ikna président ki ndani ikna de comité gestion que soit de la mara ki kembe que besada oui mon père Jacques Lalta inai mon père que soit de pro paroisse Saint-Joseph que bedaya Singe kem union de cadres chrétiens du Tchad non ICCT au Baïton cellule paroissiale Sainte-Thérèse d'Avila dans Sikrao Singan bi village gni kutmuta gi di jog canton Besada au Baïton commandement que sodongé rayon girbeg ni autorité coutumière que kembe que Besada dans Sikra ngayo Singe ke sodo association e basa ke kumande ke ke kembe ke besada tarabane ajab ni ba association jeunesse avenir de besada o bay ton communauté musulmane gen jini kembe ke besada to i singe ni ngolge ke dokolegete akei nge ta kembe ke église catholique akei protestante ke besada gmalang ni ke monsieur Sébastien Igoïk na o ngera kla ge sene tamye karra ne do bad ni gen dan de kran gai dan kra bay mum de ge malanga ke gir ka ge ke kem su prefecture ke besada ge ge bedaya ge ge malang ni dan de kra ke dan gangale nu bata se ka de ga kra ma je de gna ran ni kogum kogum malang kari ok nu ba ke tortan do de te Kalas biar kita tol tate am tu de madesi ba rajo cado ndu ma jini ke karnu ba adesi tok si kenji ke manokum si tu awoi pa ke gir kujara tu tok ni ngai man naji ke tamte.